0: 98.5 2000 FM.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.

anh sẽ mang hết những suy tư, mới hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Anh thà lên đơn không có ngày về, hóa kiếp thân trai như thủy hự, chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió với quanh thành quỷ dữ. Ta từ đây mình hay từ ta chối, bây giờ có khác gì đâu, ta trả bằng lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau. Yêu sao cánh điệp phủ mờ nét bút dấu người chẳng hẹn đến về sau phố thì đèn màu ta chỉ cần

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.